Dej dvěč, pan bude pozungulá, dej co mají kosiána, konťá, jako ten lipomný pan, dej dou za mýgus, kočo kila jako kwa zulu grecias, oimba, oa dziko la Espanya, kapina o tím španělu, meneju, dej po, dej co kočo kako mene, kote běran kanya, kuna kalandi, za kuno kwat, zemene si zaji kadu čatu, zo kuzan life, zemene ti si juabu no bino, dej po, ncho, tima sikonda, ka bebe, wait, mutu wa nyimba.